garabu guy mom kana guy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu dé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tale Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wotok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargay hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tale Guey mi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencé

alaji pam ndour ma ngi lay bege bu baakha baax de la ñaanal tawfiq gu and ak tajir nuyul ma wa ahlu matlabul fawzani yeb mbolam ñi nga xamni ñogi ci machine ñu bayyi xam ñu leen di ñaanal kendalu jamm ak salam nga yalla bur bi boole defal jere jeuf begeeti nañu rafet lo te and bi laak ñun nuyu jeewru ju magja baye mbay joom ma ngi ñaan yalla defal ko tawfiq suñu kaddu fekk ko ci jamm ge jess nako dekk di nuyu baye ndaw ndjay ci daru karim bu baax señ massamba jere jeuf joom ñu ngi lay jaarate di la jox sa waccu way Serigne Mbacke Mohamed Gueye Thiolo yeen jerejeuf Serigne Ndiaye Diouf nin ma wa Marso Kage yeb Mohamedou Fadel Diouba nga ci sam commerçant numéro 1 ma ngi am bekk bu baax ci Serigne Saliou Amar diko beggé diko ñaanal tawfiq gu and ak tayjir Serigne Moustapha sey momi duma ko faté no ngi koy ziar bu baax borom Casamance ma nga nuy bayyi xel ci internet bi no ngi koy sargal bu baaxa baax 10h41 minute ci marché Domine ba

0: Amdi Moustapha 88 628 1337. Salam alaykoum mbokum mak sul mang koy djeglu bu bax bu delu sen djoko 88 628 1337. Jerejeuf Modou Kayal Ndiaye talibé Serigne Mbacké Mariam mo ngi koy ziar bu baxa bax diko jaajeufal diko ñaanal tawfiq gu and ak tay suñu Serigne Mafal Dié ci corne sougué de ñom Serigne Tall Sey ñom sang mbay wentin be Ibra Fall kulu kuy taxi man di xérolu jamono ju tembe jataay bi jerejeuf lañu lay waxati jerejeuf sonu xujjo ñom jerejeuf Serigne Cheikh Diaw momit ngi koy ziar bu bax ko ñaanal kendalu jamm salam alaykum alaykum assalam wa rahmatullah
1: ñi lay ziaré
0: yalla nako yalla nangu ta bolé nuyol bi
1: alhamdulillah
0: to arkalla
1: mafaltin la jokan
0: mafaltin ana wa jokan
1: ñepp ñi ñi lay ziar ba
0: wala ya nga jokan wala
1: dakaru ma ya dakaru
0: jerejeuf señ mafal
1: ñi lay ziar def na ñu dool
0: jerejeuf tin
1: ñu ma salam na sama lor
0: begg nañu lol to arkalla
1: mashallah xaar ke bu ci jaare rek
0: xadim kebe wa inshallah
1: nga ziar bu ko ngi baye xel
0: inshallah
1: jox na lepp nga tey dalé
0: deug la wallahi ndaysan jerejeuf jerejeuf ñong koy gëreum bu baaxa baax mom señ mafanti mafaltine jokan diko ñaanal suñu kaddu fekk ko ci jamm ñul ma wa soow yépp ku ñu fay déglu jamono ji ci 88.6 cantan gëreum ñal na la jerejeuf begna bu baaxa baax 88 628 1337 ñu jokko nuyu bu baaxa baax Modou Fall Terra af Seras fi li ci ndindi soppe bay ak sa sambu wa daralu ndindi yépp no ngi leen di bëgg ak daralu bax daat gi di nuyu señ Khadim Ndiaye mi ngi fofu di ñu bayyi xel waye jerejeuf itam ki nga xamne mom modi Serigne Khadim Diop délégué des quartiers fofu ci Daru Salam gédé no ngi koy ziar di nuyu Serigne Baye Diop la meñu gédé Serigne Mamour bu so Baye Fall no ngi koy ndokkel bu baax Moustapha Seck

0: Assalamualaikum.
1: Baik.
0: Baiknya.
1: Bandup baik sama lain.
0: Bandup.
1: Bandup
0: Ablai Samba. Bye bye. Walde ban sama band de moko tege mo xamna ni mom boy bo ngeen wut piti kola ji jeri ak guru gu beuri de bo ngeen koy deglu ah bo ngeen koy deglu mom boy bo ngeen wutale piti kola ju beuri guru gu beuri rek xamna fa xeli day tay mom diko deglu xel mi tay dal ah wul dal yetti domi guru rek bolé ko deglu wal deglu wal la ngodi yetti domi piti kola fa xel tay jerejeuf baye mbey lo xano ngey koy geureum bu baakha baax te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq ak tayshir ni soxna mam amitia mom serigne jeri wa daan bu baax nong koy ziaré te diko ñaanal becc gu jam ak salam jerejeuf mam beggé nañu le bu baax sono umitia mak biti ñok leen di ziaré bu baaxa baax ñom mohammed ak wa kër gi yepp fatte wuñu kenn di nuyu aladji ndiaasi fu mëna nek ñaan yalla defal ko tawfiq ak sutura 81 mbokk yi 628 13 37 nu joko 11h48 minutes 12h moins 12 ousmane khadimul khadim ngop

0: kon daaru julli sen guddi jeexna tekki len baasi tubarkala ma sha Allah te lem cheji lem basang yi yewi mbolo mi ñu ñibbi ba dewen ñu jël mbokk mi salaam aleekum ma ngi xaar bu wër alhamdulillah amin ya rabbal alamin amin amin amin amin ya rabbal alamin amin jerejef jerejef
1: ñay siara wa ndoka
0: ndoka
1: asabe nda ay sangi
0: deug la
1: siara na ñep way sangi
0: deug la ndaysan
1: yalla yalla def jam way
0: amin amin amin wa yaram amin ya rabbal alamin jerejef jerejef jerejef nangi koy gëreum te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu andak taysir mbokk momu bekna ci mom bu baakha baax ay ci 88 628 1337 88 628 1337 nu joko legi na kon ñu sét ki nga xamne mom modi serigne bamba jor inshallah mu bakkal ñu mam jeri wa daan sugu ma joxo bu baakha baax sonu mam ami cham mi genn legi ñaan yalla defal ko tawfiq gu andak taysir ak kep ko xamne yaangi bege mam jeri wa daan sugu ci réseau DTL daara ji tol bi ak liggey bi serigne mohammedou lamine ndjay mang ko ci ziar bu baakha baax
2: melaw cheikh jeri wa daan borom wa daan yam xamulo ko moy borom lan waari
0: ndongal mam jeri nga ci aliya kuy safo réseau bi la nongi koy ndokel makhtar fall fi fi jakkay serigne mbaye ndjay banji nongi koy ziar te diko ndokel

demal demal mbokki kon jeri ngeen jeuf ñong leen di ñaanal kenn lu jamm ak salam yalla nuko yalla boole defal bekna begge kep ko xamne ya ngi doon bayyi xel bañu doore 10h ba legi ñi wote jeri jeuf ñu bëgguna duggu tantu ñu togon di bayyi xel jotaay bi itam tamu gëna leen wote bi ñoomit jeri ngeen jeufati lañu leen di wax yalla na yalla aar yiir sutural degeerel katanal may tawfiq guddu fan gand ak wër giaram kep ko xamne ay ci kon ya ngi doon bayyi xel mbokki yi ñu yalla defal ñu santé ak CFA sa suñu dikki sante borom bi di doli mo ni ñaan may ginnaw cient ndol leen ya rabbana suñu yeeram wëral ko ciiri metti nak yow séral ko def ñu deug deug juri tok ci mouride sadiq ngeureumal cheikhul khadim kon bokki no ngi ndokkel ñepp di leen ñaanal kon kenn dalu jamm ak salam ngeen dess di wëy di and ak programme réseau DTL daara ji tol bekk legge bi assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khadimak mustafa jerejeuf

0: ci garabu salum yi ak lumuy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi len di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garabi sama papa moko don liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye képp ko xamné ki yalla bolé nama ak momit ci garabi ma jaay ko don ma wuro mercé contant ci man lol nama sante na yalla sante la
2: ndax bu nga jox wax li garab ji di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori bekké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon bu dé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dootul am perte blanche dootul am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo seye da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sé ak mom lu dem ci fukiat amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bobu mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sowe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéeyé amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kel ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci Cé Jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa
3: mbokk ngir yeneen ni laral man ngeena woté ci 78 896 67 91 78 896 67 91
2: yalla leen yalla defal ciap
4: salamaleekum ma ngi nuyu ñepp ñi may déglu di nuyu sama client yépp di nuyu képp kuy déglu rajo bi rek ñu ngi lay nuyu te di la siar Serigne Modou Fay Bayfal fajj katu ciosan di leen wax ne garab yi nga xamne mom lañ leen di indil chaque jour di leen ko défaral muy garab yo xamne neew katan moko taxa jog moy goor gi nga xamne dafa am faible sexuel tele ci walu neegu seyam daan am katan daan man ba ci yag mënatul garab yoyu garab yu efficace la ñu liggéey ko fi ci réew mi muy gantiax di sunguf ak xop ak reen ñu défaré ko ci réew mi ma
5: liggéey
4: ko ndax nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la sax nit ku nekk itam suñu borom avant mo sak doom adama dafa sak garab ba paré wacce garab ba paré ngir nit ñi buñu ñëwé di man di lek ci garab yi di ci man di faju programme bobu la suñu borom def kon nit ki suñu borom moko ñëkk fonk bopam nit ki suñu borom programmel nako ci réew ma mu nekk garab ya ko fa wara faj waye garab ya muy dundé lool nak bu amé ñenn ci doom adam yi suñu borom day yëkëti xam xam muy xam xamu ciosan tek ko ci seeni loxo waw jox leen ko jaglel leen ko ñu nekk ay faj kat nak man na bëri waye faj mu wër mo jafé moy résultat motax garab yi dañ koy liggéey liggéey bo xamné liggéey bu muccu ayib la ngir ñun dañu nekk nit ño xamné képp ku ñu jëflantel ci walu garab dañ la koy garantel te it dañ koy assurer garantie bi moy man sama garab bepp nit bu koy jënd lama lay garantel moy garabu sunguf ak reen ci walu new carton dafa efficace dafa wara gaaw moy man sama garab duma ko garantie nit 24 heures so gisu resultat xamal ne du sa garab nga tecc sama garab nga delo silma man non lay liggéey moy nit ki dama lay garantie 24 heures nga wër so wër te jaatal sama garab indi lat ma nga delo ma sama garab jëlat sa xaaliss nga dem ma dem ndax itam li tax may garantie non moy nit ki nekkut ne ñepp nga mëna faj garab yi limuy bax amna ño xamne mënu leena faj limuy efficace mëno fajando ñepp ndax yalla mi nga xamne moñu sak day taw fi su ëllëgé du taw fe gon comme xamna ñe suñu borom moy doxé nonu man mi xamna ne samay garab bu ko Sénégal gëpp jëndoon dina am ño xamne suñ ko naané duñu wër limuy bax ndax nit mëno faj ñepp li tax may wax lol diko leral moy da ngay deg leg leg kuy def ay témoignage ci abradio wala def témoignage ci télé ay nit yoré micro nan ma diwoma fajj diwoma fajj ma fajj ki ma fajj ki té amna ño fajj wiru ñu té woné wolé man nak lolou d'accordou mako moy nit mëno am dam ci ñëpp mbeur mi bëré sax leg leg day daan leg leg mu daan man non lay doxé samay garab nima ci doxé moy bo jëndé garab gi tay ñu wax la né nan ko 18h nga nan ko 18h fekk da nga télé spécial nek ak sa soxna bo xeyé beutsep gisoo ben résultat bul égalé xamal né du say garab ki nga xamné dafa soxla garab nek Touba alom ga la garab yi am bo ñewé ba tableau dindé fo latti ci Seydou Fay Bafal ñu won la ko képp ko xamné itam soxla nga ci garab gi man nga woté ci 71 130 87 83 71 130 87 83 ndax garab gi su nguf la ak reen muy 4 sachets yoy sachet bu nek dañ ko sédélé ngirit ki nga xamné mu nta jëndando 4 sachet muy traitement bi mu jënd ben sachet isin xol bu ko doyé su amul doolé jënd 4 sachet mu jënd ben fajusi baye bu gëné ci mom mu continuer ko mo gën ci mom li tax ñu def ko 4 sachet bu nek man nga ko naan lu mu gatt gatt juroom benn fan ba juroom ñaari fan bu dé da ngay traité wu traitement bi 21 jours la garab yi di yam mu jeex moy paquet bu né boko naané juroom ñaari fan 21 jours wala 27 jours traitement bi day jeex légui nak traitement boko déggé moy garab gi nga jënd isé ko manam isé garab gi mu bax ci yow moy nga jënd garab naan ko mu bax ci yow nga doké continuer traitement waye jël garab diko naan pendant une semaine gisou ben résultat ñu naan la top ko dina bax da ngay réssal sa xaliss waye li ngay top xam nga né du bax ndax garab boko commencé da nga wara gis ay effet yum lay def nga xamné mu ngi def ay réaction ci sa deret mu ngi def réaction ci say sidit mu ngi def réaction ci sa aura nga xamné li su mako topé wir légui nak bo jëlé garab gi tay ci guddigi man sama garab boko jëlé joni da ngay gis résultat moy soko nané même pas 30 minutes bu féké da nga télé kessé da ngay gis résultat su féké da nga télé spécial da nga tok ay at soko nané bala beuta set su féké da wu sey di nga sey mais man na baña wir comme niñ ko bëggé waye di nga xamné garab gi su mako topé wir so gisut lool nak jëru top ndax man sama garab damay wax né képp ku ko nan ba mu jeex nan xaaral ma top ko ndax man na am wir ndax loolu yag na ci nopp nit ñi moy topal traitement bi man da ngay gis résultat do ko top traitement soko nané ba mu jeex wo ma nan ma gisuma résultat ak yoy duma la dello xaaliss duma la tontu duma la joxat garab ndax man benn garab la yor pour mu leer ci ñi may deglu benn garabu katan la yor bobu moy garab bi upp doole ci samay garab mom la saytu ba xamne kep kum faju damay japp ni munuma la faj gon lolu leerna man wax ju leer lay wax moy buguma amel nit ak buguma kuma amel ak buguma amel nit ak moy do yaakaare ci man ñew jënd sama garab
5: dem nan ko wiru ndax
4: yalla baax amel na la ak ndax lek na sa xay sa yaakar ja nga amon ci man sotti wul so naane sama garab ba mu jeex wiru nga ñew ci man nan ma ki jox ma amel nga ma ak ndax nan nga sama garab ba mu jeex gon ñaar yi la tek moy paquet bi boko jënde isel ci guddigi man bula nexé bul gëm sama wax bula nexé itam bul ma gëm waye gëmal garab gi nga febar faju tax la jog nga ñew jënd nga isin so wiré nga continue so wirut xamal né yow wuruma la faj man ni lay
6: do
4: li may léral ci lolu moy faj kat yi dañu bëri ñi febar bëri té man wax ju lér la wax garab yi li tax ma indi ko ci radio bi diko siwal dafa nek garab yu bax ma gis né febar yoyu bëri na ci jamono ci sonal na ni ci febar la ndax ni nopp di febaré bop di metté nonu tank di metté non non la aura di febaré dinañ leen dikkel ci febar bu nek na muy dikké ci nit ki ci walum aura légui nak nit ki bu fekkenté yalla dafa dogal tawat joju dal la nga deg sama kaddu gi nga dem ci temeri serigne wiro wala nga dem ba ñak yaakar ci sa bop wala nga wër ba dajal ñewal mayna la nga jënd ben paquet nga isin paquet bi 10000 francs lay jar ñaari junni traitement bi moy 40000 moy 4 paquet yi waye bu la nexé man mayna la bu jënd 40000 jëndal ben paquet nga isé ci guddigi su baxé nga continuer bu baxul bo xeyé suba te jaatal samay garab fiñ ko jëndé won nga dello ko fañu joxat la say ñaar juñu am man ñepp ñi may yaayal garab ci région yek ci dëkk yi dama lay wax né la xaaliss buñ la jox bul ko lek bul ko tuxal tek ko fa muy tégué ba boromam gis résultat nga do ko sakal pexé man ni lay doxé ni lay wax ñi may jaayal garab ngir dama tek ay nit ci dëkk yi ak région yi ak ci yenen réew yi ñu may jaayal garab buguma leena sonal buguma ñu sonal ma man xawuma nga jël sama garab manal la ay yalla baxna xeyna ay raba la japp xeyna cité la japp xeyna yoy ki nga xamne dafa soxla garab yi nek Touba alom ga la garab yi am bo ñewé ba tableau dindé fo latti Seydou Fay Bafal ñu won la ko képp ko xamne itam soxla nga ci garab gi man nga woté ci 71 130 87 83, 71 130 87 83. Garab gi katan moko taxaju, bu fekke da nga télé jëndal nga isé garab gi, képp ku ko soxla fo nek ci aduna man nga ko am. Su fekente ne da nga bëgg ñëw ci lié yi nga xamné fa lañ koy jaayé, bo woté téléphone dañ la téktal nga ñëw. Su fekke mëno ñëw bo woté téléphone, bo jëndé ñu fexé ba nga jot say garab, moy bo fekke ci région bi nga nek fa la garab yi nek, so woté dinañ la jox numéro ciak ciak nga woté ci, boko fayé mu indil la say garab. Man nak fayaluma nit ciak ciak, nit ku nek bo jëndé bëgg ñu indil la ko, lay tax garab gi ñëw ci yow yaay def moyen yoy bam exé ci yow, moy la transport yi koy indi ci yow ya koy fay, ndax lool nit ñi dañ makoy laaj té dina ko léral. Képp ko xamné itam soxla nga ci garab gi, man nga woté ci 71 130 87 83, 71 130 87 83, lolu moy numéro bi nga xamné ku woté di nga jot ndaw lo xamné sama ndaw la mako jox numéro bi mu koy wuyu. Su ko défé boko joté dina la léral wala mu orienter la fo mëna def ba jot garab. Néw katan bu féké dafa dal nit ki, nit ki mu dal ñaaré awram day déllu comme awraw xalé, ñaaré nak bu féké néw katan la dal sa awra di déllu, xamal né émérite mo la dal. Su féké né da nga néw katan sa awra bi di noy, da nga amé diabète moy sucre. Su féké da nga amul afi ci sey, nit ki tension day def lolu. Su fékénté né nit ki day gawa ndoxu siti day def lolu, wayé fatigue ma général day def lolu, varicostel day def lolu, koku rap ñaaré da koy def. Nit ki nga xamné bu amé ñaari soxna wala ñet soxna, bu démé ci ñé man, bu démé ci kédu man, lolu ci upp rap daf koy def. Nit ki nga xamné itam dafa dem ba soxnam du ci man dara, lolu tak xala daf koy def régler, xala da koy def. Wayé bu dé yima lim yépp bu ci man di doon, 9 maladie yo xamné day tégué néw katan dafa am, moy émérite day tégué néw katan, diabète day tégué néw katan, tension day tégué néw katan, varicostel day tégué néw katan, fatigue ma général day tégué néw katan, wayé fièvre bi nga xamné moy ndoxu siti day tégué néw katan, prostate day tégué néw katan, li nga xamanté modi infection moy day tégué néw katan, tak xala day tégué néw katan. Légui nak 9 fièvre yi ma lim ni bu féké daf la ték néw katan, so jëndé garab gi daf koy safara ba paré garab bi day fajj émérite daf ci efficace, day fajj ndoxu siti traitement bu mu set, budé 4 paquet siti bu mu fék sayram da koy dindi bu mu set ak at yu mëna am ci yow. Budé émérite lu mu graw graw boko jëlé 3 jours nga commencé gis résultat ci garab yi. Budé prostate bo xamné opéré wuñ ko, garab yi daf koy fajj. Budé ki nga xamné dafa am fatigue générale, garab da koy fajj. Douleur yi nga xamné dafa nek ci biir yaram, wala nit ko xamné dañ ko jox ñam wu bon mu yor toké ci yaram, wala nit ko xamné dafa am ngelaw setané ci biir yaramam, garab yi daf koy fajj. Nit ko xamné dafa am ngelaw setané, garab yi daf koy fajj. Nit ki nga xamantene ni dafa am toké wu yaram, garab gi daf koy dindi. Gon nit ki nga xamantene lu xéto mbiru rab yi nga xamné day tek nit jangoro yu nek ci biiram, ndax su fekke dañ la njibar wala toké dafa dekk sa yaram, wala da nga amé ciat bo xamné daf la def toké moy ciatu lamiñ, wala nit ki nga xamantene dañ ko jox ñam wu bon, wala nga xamné dafa amé fièvre dret, fièvre yoyu bu démé bu wir ci yow day def jéxital ci sa biir yaram. Mu ngi melé tay nga jël bejjenu nak nga sanni ko fenn bam am fa lu mot at bejjenu nak bobu bis bo démé so fa dématé da ngay gis mu sax def ay reen toké non lay def ci yaramu doomadam bi, day def ay reen ci yaramu doomadam bi. Légui nak bu défé nonu lolu garabu ciosan rek moko mëna dindi, moy fajjum ciosan rek mo mëna dindi toké joju di nek ci yaramu doomadam. Nga xamné garab yi dañ ko composé no xamné su fekkone dañ la tak xala wala xéti njibér yoy nek su biir yaram def la ay fièvre dret, su jëlé garab gi fièvre yoy yépp day dañ. Moy nit ñi nga xamné seeni tank day sad di néwi, wala nit ki nga xamné yaramam day am ay douleur, wala du mëna nelaw, wala du mëna lek, xel mi di téy, wala di nga xamné day xëkkat te xamul xëkkat bi muy xëkkat lan moko ko tek. Bu faju hôpital wala nga dem hôpital ñu defal la ay analyse ba sonu te gisoo fièvre bi, gisunu fièvre bi, bo jëlé garab yi bu fekke fièvre ci biir yaram la nek fièvre bi day dañ. Ki nga xamné dafa soxla garab yi nek Touba alom nga la garab yi am, bo ñëw ba tableau dindey fo la tik Seigne Modou Faye Bayfal ñu won la ko. Képp ko xamné itam soxla nga ci garab gi, man nga woté ci 71 130 87 83, 71 130 87 83. Garab yi nak niou katan mo tax ma defar ko, moy ki nga xamne dafa teulé buy sey day gawa daanu, wala awram degeuratut, wala bu fekente ne dafa dem ba munatul sey, wala mu am 70 ans ba munatul sey, mo taxa juk garab yi, moy garab yi niou katan mo tax ma defar ko. Waye nak niou katan sa yu amé ci nit ki amna jangoro yu ko waral, garab yi day raxas deret, lolo tax mu bax ci yenen jangoro yu nek ci yaramu doomadam bi. Garab gi tam niñ ko composé moy lu tolok 24 garab mo waral muy faj yenn jangoro yi nga xamne moy nek ci yaramu doomadam bi. Waye lolo nak nit ki su ko bëgge faju traitement lay jënd, bind moy fajj lolou traitement moy fajj lolou mais ben paquet bi munta fajj lolou ben paquet bi katan la meuna fajj mu wir pelek yow mais ben paquet bo ci jinde pour niou katan bo wiré itam man na del ci wat waye boudé 4 paquet yi nga jënd 4 bi day wir complètement dotul soxla ngay jënd garab gi diko nanat wala nangam parce que day wir so wiré nak xay na nga febarat ndax febar mom yalla mo koy tege ndax bañ la koy tek fekkewumako gon bo febaraté xam nga fa nga fajewon man nga dem nga jëndat garab waye dal dina la garanté né dina la fajj ba nga wir garab yi itam du metti bop du tang yaram du xonku ay beut soko nané itam du lu xaptal ci ëpp sey mais dang koy nan dem doxi say soxla ba sa yo bëggé sey di nga xam nan garab so nané garab yi sey bi dina yagg dina yag ak yaw awra bi dina deuguer comme niñ ko beugé waye nak garab yi nekkut né dang koy jënd di sey ay 30 minutes ay 1 heure de temps garab yi mënut lolu ku bëgg lolu jërut ngay jënd garab yi man wax ju leer lay wax li nekk ci garab yi la leen di wax garab yi fajj moko taxaju ki nga xamné dafa fébar bëgg faju lolu mo taxaju garab yi soko nané da ngay wër garanté bi ma ci defé tam moy ku nan wëro dé lo sil mo sama yëf ma jox la sa xaliss nga jox ma sama garab boko nané bam jeex jërut nga may wo commencé alom nga la garab yi am bo ñewé ba tableau dindé fo la tik Seigne Modou Fay Bafal ñu won la ko man nga woté ci 71 130 87 83 budé Sigane Sor nga nek nga ñew Kandé Alassane nga laccé Ablaye Sène budé Mbour nga nek da ngay ñew ba reulé nga laccé Kër Yaayu Bombardier budé Dakar nga nek da ngay ñew ba Jamm Gueun nga laccé Tablo Khadim su féké Ndar nga nek Tablo Wala nga ñew nga laccé Place Bamba su fékénté né da nga nek Thiès Madina Fall nga ñew bo ñewé fofu nga laccé Ndey Seynabou ñu won la ko mom mo yoré garab yi wala so wota ci 71 130 87 83 ci ngay woté so woté di nga jot ku tuddu Daouda sama ndaw la moy wuyu téléphone yi bo waxé ak mom fi nga bëgg mu orienté la nga jënd fa garab yi di nga ko fa jënd li lañ néwon dinañ leen ko léral ci garab yi ñu ngi jéggulu ñëpp té xamné lu baax rek lañu jublu ci li ñuy def ak bëgg nit ñi am jamm ak képp ku fébar xam fa ngay faju jé motax ñu siwal garab yi diko yaatal ngir garab yu efficace la garab yu baax la motax ñu yaatal ko ngir ñëpp man ci jott wa salaamu alaykum wa rahmatullah
3: mbokk jeri ñeen jëfati ngeen bal ñu ak ñu and yeen ci ke tuyek li bilé Amadou Sow mu ni da fay laaj tay rakam bo xamni da fa reer mu ni rakam bi len nak mi ngi tuddu Isma Ba tollu ci ñeen fukiat dekk ci Le Boukar ci département bu Podor mom rakam bi li di Isma Ba nak muy xamle ni mi ngi fa joggé won niki ci magaluk dawga Isma Ba nak mi ni boko gisé da fa xawa bejjaaw am itam ay moustache degul itam wala fa manam al poular la mom Amadou Sow mi len nak di wër rakam ji le di Isma Ba di xamle ni dañu leena wax ni len gis nañ ko fi nga xamni mom moddi ci Touba waral mu yeugal bokki julit ak bokki talibey rawti ni dekk ci Touba ak liko wër kep ko xamni rek gis nga fi ki le di Isma Ba tollu ci ñen fukiat dekk ci Le Boukar nek ci département bu Podor di al poular bo xamni itam degul wala mi ni boko gisee itam dafa bajjaaw am itam ay moustache waral nak ñu sakku ci bokki dekk ci Touba ak liko wër kep ko xamni kon gis nga fi al poular bi le di Isma Ba wala ko xamni am nga ci mom ben tektal ñuni man nga jokko magam bi le di Amadou Sow ci 77 983 65 90 wala batay nga jokko mom ci 77 203 69 67 wala itam nga jokko Seen Ndiatigué di Asanka fi ci Guédé ci 77 448 13 97 wala itam kep ko xamne gis nga Isma Ba Milé tollu ci ñen fukiat te dekk ci Le Boukar ci département bu Podor di goru al poular gu bejjaaw am ay moustache ñu ni ko gis ci Touba ak liko wër mba nga am ci mom ben tektal man nga ñew yeglé ko mba nga andi ko fi ci radio Jant BFM ay bokkam dess na ko jël ci

0: sunu mbokk plombier yi mo xam ay tio robina ba ci galois am nañu itam ay clamonette sunu mbokk électricien yi ngir dañu jaay fil mo xam yu mag la wala yu ndaw am nañu ay testeur pièce ba ci lampe contact dio prise relose multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mag wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay sio fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir satal yeen sunu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bepp xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbolam xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolam xétu matériel yi len di gungé ci seen ligéy lepp fagul nañu len ko fi ci fi bor kenkayer yi ba tax kon yeen mbokk dekk bu tadd bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di Sam ak liko wër Madiana ak liko wër fi modi fi bor kenkayer yi di jaay bepp xétu matériel de construction mi ngi nekk fi ci Touba Sam Nasrullah bo jele tele bi joge Madiana jëm Sam bo démé bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau Baye Sow mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullah numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi tam andi nañu len fi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi amnañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen amnañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xamni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay deodorant ngir seen sal seen nek ngir seen beureubu liggeyu kay man di xey lu neex bokki ak fi bi bor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andi na len ay xeytu tissu yu bax lol te deuguer mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu pc wala tissu maître tay mbokki fi ci fi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deuguer ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yemu ci itam andi na len ay darab di ay xeytu darab yu rafet lol mo xam ci métrage wala pc fek len ko fi ci Touba Sam Nasrullah bo jele tele bi joge Madiana jëm Sam bo démé bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau Baye Sow mi ngi ouf tali bi ci Sam Nasrullah téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67 bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dol itam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dol itam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak barum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
1: lawa may nuyu ñepp ñimay deglu di nuyu sama client yépp di nuyu képp kuy deglu radio bi rek ñu lay nuyu tedd la siar serigne modou fay baye fall fajj kat ciosan di len wax ne garab yi nga xamne mom lañ leen di indil chaque jour di len ko défaral muy garab yo xamne neew katan moko taxa jog moy goor gi nga xamne dafa am faible sexuel tele ci walu neegu seuyam daan am katan daan man ba ci yag mënatul garab yoyu garab yu efficace la ñu liggéey ko fi ci réew mi muy gantax di sunguf ak xop ak reen ñu défaré ko ci réew mi ma défar ko liggéey ko ndax nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la sax nit ku nekk itam suñu borom avant mo sak doom adam dafa sak garab ba paré wacce garab ba paré ngir nit ñi buñu ñëwé di man di lek ci garab yi di ci man di faju programme bobu la suñu borom def gon nit ki suñu borom moko ñëk fonk bopam nit ki suñu borom programmel nako ci réew mu nekk garab yo ko fa wara faj waye garab ya muy dundé lool nak bu amé ñenn ci doom adamay suñu borom day yëkëti xam xam muy xam xamu ciosan tek ko ci seeni loxo waw jox leen ko jaglel leen ko ñu nekk ay faj kat nak man na bëri waye faj mu wir mo jaxé moy résultat motax garab yi dañ koy liggéey bo xamné liggéey bu muccu ayib la ngir ñun dañu nekk nit ño xamné képp ku ñu jëflantel ci walu garab dañ la koy garantel té it dañ koy assurer garanté bi moy man sama garab bëpp nit bu koy jënd lama lay garantel moy garabu sunguf ak reen ci walu niw katan dafa efficace dafa wara gaaw moy man sama garab duma ko garanté nit 24 heures so gis résultat xamal né du sa garab nga tit sama garab nga délo silma man non lay liggéey moy nit ki dama lay garanté 24 heures nga wir so wir te jaatal sama garab indi latma nga délo ma sama garab jilat sa xaliss nga dem ma dem ndax itam li tax may garanté non moy nit ki nekkut na ñepp nga mëna fajj garab yi limuy bax amna ño xamné mënu leena fajj limuy efficace mëno fajjando ñepp ndax yalla mi nga xamné mo ñu sak day taw fi su ëllëgé du taw fé gon comme xamnañ ni suñu borom moy doxé nonu man mi xamna né samay garab bu ko Sénégal gëpp jëndoon dina am ño xamné suñ ko nané duñu wër limuy bax ndax nit mëno fajj ñepp li tax may wax lool diko léral moy da ngay dégg lég
2: wa in ya'uhizha bika wizrataha min ash-shaytani rajim rabbi a'udhu bika min hamza

0: amé asma nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci soufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day déparé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ci ombi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré ombi dafa am luñu wax cartilage am liquide bu féké liquide bi dafa wañé ko wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti rhumatisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé rhumatisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34
1: Jantiba FM
0: ki amé hernie discale hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie hiatale nak abdan lay japp nuro na ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñewé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha Allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sa dëna day tang sa digg ginaaw day faral di metti yitam am na ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilical hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ko amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci soufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yéréem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am naño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goitre da ciy feñ kon ko am fièvre goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci souf étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémie ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa

su ñeesoon na li ma daangoro xel dem ci moom bay magat fall mi ngi fa di ñu bayyi xel mbolem kenn ku nekk ak sa wa kër yépp ñi ngi leen di bégé su ne batim ñepp bayiwuñu kenn ba tax na dañ leen di bégé bu baaxa baax dañuy lim bañ lim du jumba du ñu matal serigne mourisse ma ngi lay nuyu ak mbolem wa place bi yépp di leen ndokkee

0: dam war ko diko jëndi wat parce que baykat bi say yo xamanteni bayna ba paré jël limu bay jaay ko demat diko fekkat ci biir diko jëndat kon lolu amna problème parce que man munuma né par exemple damay bay gété di jëndi diwlin damay gété di jënd sabu damay bay gété di jënd aliment wala ma jëndi pass alors que yoy yëpp di ay produit ci mom lay joggé kon mom bu fekkou dé transformer lako dina muccu ci li nga xamanteni moy kané yow en tant que société da ngay jaay dara ba paré demat diko jënd wat ci prix bu gëna cher lolu sax ba boy sel dafa benn lo xamanteni day xawa xormu lol soko xolé ci wal xel benen bi tamit dinañu dimbalé bañu mëna xam li nga xamanteni lañuy jëfëndiko fan la téggu ci standard yi fan la téggu tamit ci standardu diiné yi parce que li nga xamanteni yow ya ko défar ci bu commencé ba fimu jéxé ya ko soppi di nga xam lañ ci duggal ak lo ci duggalut waye li nga xam nañ ko soppi ba paré indil lako day jëfa lol nga mëna xam lan mo ci duggu ak lan mo ci dugut ba mëna muraat al halal wal haram benen bi tamit aussi dañuy dimbalé ci ñu mëna top méthode yi gëna baax ci rendil parce que bu ci démé ci abattoir wala ci usine yi nga xamanteni dañuy transformer walum dawal diko changer amna xétum rendil yu bari yo xamné duñ ko fay rendé man nañu jëfëndiko courant pour masque gatt bi mu daldi faatu wala ñu jëfëndiko ay machine yo xam dafa ñëw dag bob bi wala ñu rendiko rend bi nga xamanteni mo ñu wax ak zafal islam mo rend islam islamique parce que rend islamique bobu nonu dem na ba nek lo xamanteni luñu reconnaître la ci awsaat yoyu nonu parce que gatt bi nga xamne dang ko xuxal wala nga tital ko nga ray ko da fay tejj dereel bi ci biir ndawal bi du nacc te tejj gi ngi koy tejj da koy jural ñaar dafa am lañu wax ph moy foroxay bi nga xamanteni moy nek ci biir ñam bi ph bobu nak amna fa muy tollu yaqku bi da fay gëna gaaw te timit ñame bi nga xamne microbe dañ koy ñame pour attaque day gëna gaaw mais su fekkene dañu tollu dañu top li nga xamne moy zafir islam yi dañuy permettre gatt bi mëna genn lepp li nga xamne war na ko genn ci dereet motax sa yi comparer ndawal bi jugge ci zafir islam yi ak zafir islam yi renen bi nga xamanteni mom la islam diggal ak bi xam diggal wuko dañuy wouté ci walu qualité ba tax mu nek mbir mo xamanteni luñ nangula lo xamanteni dañ ko saxal diko jëfëndiko buñu juggé ci lool tibit dinañ mëna ñew ci li nga xamanteni mom moy and ak li nga xamanteni mom moy yokkute bi nga xamanteni aduna bi mu koy yok su boba tamit ñun dañ ko mëna wuyu dañ ko mëna and ak mom ba fo xamanteni suñu société tol na fa ci cilim wala tol na fa ci ay yokute dañ ko mëna préparer ci côté bi li nga xamanteni dañ ko
1: soxal
0: la ci domaine yo xamanteni wuté na dinañu soxal comme ay julit dinañu soxal en tant que ay société dinañu soxal en tant que ay ñi nga xam dañuy yëngu ci walu économie xamna su lolu wéso ñu ñëw ci nga xamanteni moy suñu point bu mujju ci lañuy tejje ci carton yalla subhanahu wa ta'ala moy kené dañu ben bahth wala ben ard bo xamanteni exposé bo xamanteni dañ koy def ci dëkk yi nga xamanteni dañuy yité wo li nga xamanteni moy transformation liko bayyi xel lan la len jural ci ñaar parce que dafa indi ay diversité sen ay source manam ci liñuy sukkandiko pour mëna ñongal sen kom kom rew wala pour mëna fessal sen kafaga ngafaka day am changement au lieu que ngeen sukkandiko ci ben secteur rek secteur bobu sa yo xamanteni changer na wala amna innovation